0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дан Тес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: Артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
4: Все буде люкс.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: 15 років любові та турботи з «Епік».
4: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
5: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Пропливий».
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама.
8: Зустрічай яскраву осінь з Люкс FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Чоловіки, так, які зранку, йдучи на роботу, цілують свою дружину протягом 6 секунд і більше, живуть на 4 роки довше.
2: Можна більше, але тоді буде спізнення на роботу. Та там, де довший поцілунок, там і вона згадає, як то у них там було на першому побаченні. У нього прикинуться свої сентименти. І воно все перетвориться у набагато довше спілкування. Ти розумієш, про що я, ні? Тому якщо хочеш довше жити, але не спізнюватися на роботу, цілуйся секундоміром.
0: Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Реклама.
4: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова Toyota Camry – сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у Toyota Center Львів Діамант. Дізнайтеся більше у Toyota Center Львів Діамант. Львів, Кульпарківська, 226. Телефон 067 38 38 370.
5: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими. Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
3: Реклама.
6: QA або за телефоном 098.
0: Коли ми разом, все буде люкс.

0: цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: В одному з університетів Львівщини обирають нового ректора. Які вимоги до кандидатів?
2: Правильно написати слово «професор».
1: Ну, як мінімум. Кока-кола зникла з полиці львівських магазинів.
2: Ну що, компот, твій зірковий час настав!
1: Чині дорожні знаки вводять водіїв в оману.
2: Знак «Зона паркування» є, а паркомість не є.
0: Наступну зарядку слухай завтра з 7:00 ранку.

0: пам'ятник мій від моєї роботи. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
1: Реклама.
5: Реклама.
6: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. А

0: Реклама.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.

склади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Це є свято Чесного Хреста. Печуть картоплю.
2: А чого картоплю?
1: Ну, постовий день такий.
2: Так ти казав, що у вас і так завжди картоплю їли.
1: Ну, в принципі, в той день просто більше картоплю їли.
2: Ой.
1: Так ми їли завжди картоплю, а тут просто більше, два рази.
0: Наступну зарядку слухай завтра. З 7 ранку.
3: Реклама.
4: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
5: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: Реклама. Реклама.
6: Левандівка – є. Клепарів – є. Личаківський – є. Франківський – є. Наукове підзамче Володимира Великого – теж є. Водафон 5G – тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу «Флекс» у 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон на умовах акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицарська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
0: Коли ми разом, все буде люкс.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Я перелаштувався ще на новий календар. Вчора було Людмила, значить?
2: Так.
1: А я сестру не привітав.
2: О, це зальот.
1: І що ж тоді робити, коли такий зальот?
2: Ну що, ну скажи, що ти хотів вирізнитися і привітати не так, як усі, а на наступний день. Як варіант. Але з Софією, вірами, надіями і любами не варто так робити. Спробуйте вирізнятися якось по-іншому.
1: Ага. Ну, наприклад, привітати з іменинами просто зараз, в 7:18, дзвінком, або ще краще прийти особисто, привітати з вірами, надіями, любові.
2: Ні, то може на другий день вітати не така вже й погана ідея, в принципі.
0: Наступну зарядку слухай завтра. 7 ранку.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Коли ми ще жили там на тій кучі малосімейка, то називалася, знаєш, така однокімнатна квартирка, така дуже маленька. Та. І я пам'ятаю, там на дверях батьки якусь милу взяли, повішали Вахтана Кікабідзе. А для мене на той час, з маленького азарчика, це був якийсь дядько з бородою. Я до дверей вхідних не підходив.
2: То значить, коли... щоб Назарчик не втік.
1: І так, щоб Назарчик не втік.
0: Наступну зарядку слухай завтра. З 7 ранку.
3: Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування, реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності.
5: Пропозиція діє з 1 липня до 31 грудня 26-го року.
4: Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
3: Реклама.
6: Реклама.
7: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
8: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Що в душ, що горіння вашої щетини, дорогі чоловіки? Це справа для вечора, ввечері то все треба робити.
2: 100% що це розказала жінка в розквіті сил і бажань.
1: А чого це?
2: Ну, як то, як в народі кажуть, що вранці чоловік голиться для роботи, а з вечора для неї.
1: Ні, це не я придумала,
0: Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Бобер, білка, бик, блоха, баран був.
4: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
2: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
4: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
2: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
1: Ну. Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
5: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
4: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
4: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
6: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
6: Реклама.
5: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
4: Реклама.
7: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють. Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
4: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
7: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Обміняй свій автомобіль на новий у Toyota Центр Львів «Діамант». Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
4: Реклама. Реклама.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
15: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
20: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
0: Крапка 7. Коли ми разом, все.

0: цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Ми не любимо стояти в заторах через те, що боїмося не встигнути зробити якесь завдання на день, яке ми собі поставили.
2: Ага. Тобто, щоб не нервуватися в заторах, нічого собі просто не плануй. Йдеш на каву, ну якщо що, то навіть і вода підійде. От, йдеш в магазин.
1: Щоб купити продукти.
2: Щоб погуляти. Навіть моя баба з Мостиського району, як казала, йду в магазин, кажу, баб, чого, подивитися.
0: Наступну зарядку слухай завтра. З 7 ранку.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Колись я пам'ятаю, один продюсер до мене підходить і каже: Назар, дай мені дівчат.
2: Назар!
1: Ні, ну я займався танцями, і в моєму колективі були і гарні зовні, і навчені фахово дівчата, які танцювали. Назар, дай мені дівчат, а я тобі капусту. І я реально уявляв, як я даю йому дівчат, а він мені капусту.
2: Ти що, дав дівчат?
1: Ні, бо я капусту не люблю.
0: Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
2: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
3: Так я й готуюся. Давай зі мною.
2: А точно так треба готуватися?
3: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
0: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
4: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
5: Реклама. Мережі «Аптек ДС» 20 років.
6: Долучайтесь до збору для 109-го гірського штурмового батальйону «Едельвейс» за QR-кодом у наших аптеках.
5: Бренду ДС 20 років. Підтримуємо ЗСУ. Летимо далі.
7: Пропозиція діє на постійній основі. Деталі на сайті aptekads.com.ua.
8: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
5: Реклама. Реклама.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Реклама.
10: Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Реклама.

0: цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: З'ясували, від чого залежить ваше чоловіче здоров'я. Кар'єрне просування, підтримка керівника і стосунки з колегами.
2: Це типу як, кохана, мене сьогодні так керівник підтримав, мене сьогодні так керівник підтримав.
1: Як?
2: Зараз відчуєш.
0: Наступну зарядку слухай завтра. З 7 ранку.
3: Привіт, я Ферцак, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
0: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
4: Реклама.
0: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
4: Реклама.
5: Реклама.
6: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
7: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
10: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорту?
11: Є Левбас.
10: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорту Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
11: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
12: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
13: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності.
14: Пропозиція діє з 1 липня до 31 грудня 26-го року.
13: Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
5: Реклама. Реклама.
15: І в чому сенс?
16: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
17: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
18: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
19: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
20: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
21: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радве Україна, 0161 Міськовий, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
22: Світ TV Originals представляє.
23: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
24: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
25: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ TV.
26: OTP Bank реклама.
27: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
28: 15 років любові та турботи з Епік.
29: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
28: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
29: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
30: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та пропливай.
31: Нестерпний біль, головний зубничо-менструальний.
0: Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
2: Коли ми разом, все буде люкс.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: В школярських бескидах на Львівщині.
2: Так.
1: Ведмедиця облаштувала собі і ведмежатам барлогу в 200-літньому клені в дуплі.
2: В школярських бескидах живе перший у світі ведмедиця квадробер.
1: Чого?
2: Прикидається білочкою. Та ще й дітей підсаджує на то, куди дивляться соцслужби, соцстрах.
1: Та вони вже такого страху понабиралися.
0: Наступну зарядку слухай завтра. З 7 ранку. Зустрічай яскраву осінь з Люкс ФМ, коли ми разом все буде люкс.

0: футболу, FIFA, іншим, роботі.
1: А нам що вони дарують?
0: А вони нам дають два елегантних, я б навіть сказала, елітних мішки під очима.
2: Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
4: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
3: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно «Тера Ресторант». А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
6: Вони всі ідеальні. Як обрати?
5: Обирай за настроєм.
7: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
8: Доню, глянь, що це в мене на спині?
9: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
10: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
9: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067 213 0020.
4: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
11: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Винниках попиваєте ранкову каву.
2: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
1: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
3: Люкс ФМ представляє.
4: Осінній Coffee Books and Vintage Fest вривається у твій сад.
3: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
4: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
3: 26-27 вересня. Fest Republic. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
5: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
6: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kub.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама.
13: Реклама.
3: Люкс ФМ представляє.
14: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів

0: сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою. Вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00. Єдине надійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
0: Реклама. Реклама.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету. Університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама.
10: Люкс ФМ.

0: Люкс-кухню представляє мережа магазинів «Рукавичка».
1: Люкс-кухня з Фарсаком на Люкс-ФМ.
2: Сьогодні на Люкс-кухні справжній скарб для чоловіків. Тільки послухай. Лосось, томлений у маслі, на овочевій вершковій подушці. Зробиш таке для неї, заробиш плюс тон до своєї карми. Шматочки лосося нам треба щедро змастити розтопленим маслом. Одразу ділюсь лайфхаком, як його швидко зм'якшити. Наливаємо на кілька хвилин окріп у горнятко, чекаємо, щоб воно добре нагрілось, воду виливаємо, а чашкою накриваємо наше масло. 5 хвилин і все готово. Далі змазуємо м'яким маслом лосось, сіль, перець, поливаємо апельсиновим соком для цікавості смаку і в аерогриль або духовку на 190 градусів і на 10 хвилин. Поки рибка готується, на сковорідці топимо масло, туди ж заморожену суміш овочів і кілька хвилин випаровуємо зайву рідину. Далі додаємо сіль, перець, вершки і ще кілька хвилин тушкуємо під кришкою. На завершення твердий сир, і як тільки він розтопиться, викладаємо цей шедевр на тарілку. Зверху шматочок риби, і це просто неймовірно смачно, гарно і вишукано. Відеорецепт вже є на інстаграм-сторінці LuxFM Львів, та ще й моя Луцишин особисто знімає пробу з цієї страви. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, обов'язково надихайтесь.
1: Реклама. Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. Рукавичка. Для тебе. Для родини. Реклама.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс Сопрано Ін пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. Сопрано Ін. Усе для вашого заходу.
8: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
0: Реклама. Реклама.
9: Любий, ти щось сказав?
10: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
9: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
10: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
20: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
21: Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, увертається.
22: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
23: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
24: 26 літрів?
25: Подарунок!
24: 26 переможців?
25: Щодня!
24: А ВОК?
25: Теж 26!
24: Хо-хо!
25: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
26: Банк реклама.
27: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
28: Алло? Чуєте мене?
29: Від режисера фільму «Зброя».
28: Тут форс-мажор, чуєте мене?
29: Фільм Зака Крегера.
28: Алло? Алло?
29: Resident Evil. Оселя зла. 17 вересня у кіно.
30: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
31: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама. Реклама.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Приладимо садочку ЕРА дитиня, ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
2: Садочок ЕРА дитиня. Безпечно

0: Ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Реклама.
5: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
6: Так я й готуюся. Давай зі мною.
5: А точно так треба готуватися?
6: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
7: Вгадай, що зіграє Бійчук на Баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
2: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
0: Реклама. Реклама.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Стилісти кажуть, що титул наймоднішого манікюру осені і зими впевнено виборов насичений бордовий колір. Хлопці, запам'ятайте, будь ласка, якщо ваша жінка кохана прийде до дому з бордовими нігтями, з вишневими такими насиченими, що найменше ви маєте втратити свідомість від такої краси. Що найбільше, я не знаю, що пообіцяти їй бігати і тримати, носити на руках, бо ж такі гарні нігті.
2: Ми і так ще раз вертаєтеся в салон краси, просто втрачаємо свідомість від чеку, який ви потім кажете, що ви витратили на послуги, щоб бути красивою для нас.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
2: Бо в них є один секрет.
1: Який?
2: Ковбаса класік від Верест.
3: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби Верест. Смак, який любить уся родина.
4: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
5: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
9: Реклама. Реклама.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
16: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
17: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
18: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
21: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
22: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
23: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
24: 15 років любові та турботи з Епік.
25: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
24: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
25: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
26: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подруги на Епіцентр. Крапливий.
9: Реклама.
27: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
28: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
29: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
28: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
29: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
30: Ну? Ого, щука, ща.
29: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо СПА-вікенд від партнера проєкту
0: проєкту «Готель Крона Спа».
1: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
2: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
2: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
3: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
3: Реклама.
1: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
0: Крапка сім. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
1: Реклама.
2: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Дублянах попиваєте ранкову каву.
6: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
5: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
7: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою: вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
8: Єдиний надійний валютний оборот номер 13-22-08-2022.
9: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
10: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
9: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
10: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах, і що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
9: Все, переконала. Мені теж треба.
10: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Приладимо садочку ЕРА дитиня, ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
2: Садочок ЕРА дитиня. Безпечно та затишно щодня.
3: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
4: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
3: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
5: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
6: Вони всі ідеальні. Як обрати?
5: Обирай за настроєм.
7: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
8: Коли спекотно – Камі-Ком. Коли холодно – теж Камі-Ком. Кондиціонери від Камі-Ком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камі-Ком. Камі-Ком – все для мікроклімату. Гугліть Камі-Ком.
9: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
10: Реклама. Реклама.
11: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовно.

0: Лепарів – є. Личаківський – є. Франківський – є. Наукове підзамче Володимира Великого – теж є. Водафон 5G – тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступний меж користування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радве Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Реклама.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє.
2: Осінній Coffee Books and Vintage Fest вривається у твій сад.
1: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкола літературні івенти.
2: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
1: 26-27 вересня. Fest Republic. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування, реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності.
4: Пропозиція діє з 1 липня до 31 грудня 26-го року.
3: Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
0: Реклама. Реклама.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: 26 літрів?
7: Подарунок!
6: 26 переможців?
7: Щодня!
6: А ВОК?
7: Теж 26!
6: Хо-хо!
7: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама.
1: LuxFM.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: цього тижня вечори на Lux FM були такими.
1: Назвали найбільш густо населене місто світу. Це є і місто, по суті, і країна – Ватикан.
2: Та ти що? Дуже хочеться, щоб мешканці Ватикану потрапили до нас на Малоголоскінськ.
1: Я зрозумію, що ви зрозумієте ці масштаби трагедії, перестануть скаржитися, бо на Малоголоскінській підозрі навіть жодний папомобіль не пролізе. А навіть якщо пролізе, то точно не буде де його запаркувати.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та

0: Реклама.
1: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Алтех. Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Алтех.
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
6: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
7: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
10: Є Левбас.
9: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
10: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
0: Реклама. Реклама.
11: Любий, ти щось сказав?
12: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
11: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
12: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Medspace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Medspace – клініка про здоров'я в комфорті. Medspace – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Алло? Чуєте мене?
6: Від режисера фільму «Зброя».
5: Тут форс-мажор, чуєте мене?
6: Фільм Зака Крегера.
5: Алло? Алло?
6: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
7: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
8: 15 років любові та турботи з Епік.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережа Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
10: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Реклама.
15: Коли ми разом, все буде люкс.

0: цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Продовжити фразу. Я хороший водій, але отже, я хороший водій, але є ще краще, каже Олег. Самокритично. Я хороший водій, як пише Олексій, але треба ж комусь бюджет поповнювати за неправильне паркування і порушення ПДР.
2: Угу.
1: Ти дбаєш про бюджет, молодець, Олексію. Я хороший водій, але зранку, коли спішимо до школи, думаю, що я пілот, каже Оксана. Юля, що пише?
2: А Юлечка пише?
1: Я хороший водій, але інколи матюкаюсь, якби мала дві судимості.
2: Це вам взагалі не смішно.
1: Юля! Юля!
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: «Моно Естейт Девелопмент». Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
10: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
11: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І

0: для вашого здоров'я.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама.
3: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
4: Так я й готуюся. Давай зі мною.
3: А точно так треба готуватися?
4: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
5: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
6: Реклама.
5: «Лю». Розпочніть день смачно.
6: Реклама.
7: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
8: Реклама.
9: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії. Коли спекотно – «Каміком». Коли холодно – теж «Каміком». Кондиціонери від «Каміком» працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – «Каміком». Каміком. Все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
0: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Від творців «Приват-24».
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
12: Реклама.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Вас сьогодні, хлопці, чекає ось такий звук. Ні, це не машина, яка не заводиться, це жирафа. Такий звук вона відтворює. Першим буде пробувати свої сили Стас. 3, 2, 1.
2: Добре, є. Стаса, добре вийшло. Так, чи вийде зараз так в Івана? Івана, ти готовий?
3: Так.
1: Давай, 3, 2, 1.
2: Прикольно, пацани, нам треба точно озвучувати якісь мультики класні.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
4: Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування, реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності.
0: Пропозиція діє з 1 липня до 31 грудня 26-го року.
5: Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
0: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
6: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
7: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
8: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
9: Доню, глянь, що це в мене на спині?
10: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
11: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
10: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
12: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
13: Літо створене для зустрічей, для пікніків, для барбекю і для смаку, який об'єднує.
14: Обирайте грильний асортимент «Верест». Ковбаски барбекю, шашличні, ковбаски для жарки, крильця барбекю та шашлик.
13: «Верест» – усе, що потрібно для смачного літа.
15: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
16: Є Левбас.
15: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
16: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
17: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
18: Мережі аптек ДС 20 років.
19: З нагоди ювілею даруємо мільйон. А ще безліч подарунків у святковому розіграші.
18: Аптеки ДС 20 років довіри. Норм. Летимо далі.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті aptekads.com.ua.
6: Придбай авто з пробігом. Вигідно. Toyota Центр Львів. Діамант.
0: Люкс ФМ представляє.
17: Осінній Coffee Books and Vintage Fest вривається у твій сад.
0: Улюблені кав'ярні, найсмачніші десерти та величезний фудкорт, кавові чемпіонати і довкололітературні івенти.
17: Багато подій та приємна музична атмосфера від Марина Круць, Остап Дрівко, Сігмунд Френс, Алекс П'ян.
0: 26-27 вересня. Fest Republic. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
4: Реклама. Реклама.
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
0: Вегас-24!
18: Гра кличе!
0: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень.
20: Разом ми зможемо. Vodafone.
21: 5G доступний межах листування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 50 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радве Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
22: Світ ТВ Originals представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
23: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
24: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
25: 26 літрів.
26: Подарунок.
25: 26 переможців.
26: Щодня.
25: А ВОК?
26: Теж 26.
25: Хо-хо.
26: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
27: Від творців «Приват-24».
28: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
27: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
29: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
30: Вже зробили.
27: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Реклама.
31: Привіт, я Ферца, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс-ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12:00 на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
32: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
33: Реклама.
32: Добірне м'ясо, овочі та фрукти обирайте на природу додому і просто так. Рукавичка для тебе, для родини.
33: Реклама.
32: Коли ми разом, все

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Так, граємо в гру. Треба назвати слова на літеру В для зняття стресу. Юля каже, що це валюта. Для зняття стресу саме то. Дуже популярний варіант у наших люкс-слухачів – це вихідний.
2: Ага.
1: Бігме Боже. Ліля каже, що це може бути ванна. І ще одна Ліля пише варіант відпустка.
2: Ой, ванна – клас, відпустка – клас.
1: Також маємо в переліку виноград, маємо в переліку вареник.

0: Каже, для зняття стресу на літеру В, ну саме то. Ну та як кажете, то кажете, хто ми такі, щоб з вами сперечатися.
1: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
2: Реклама.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Реклама.
1: Крапка 7.
8: Якщо

0: Реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою. Вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Єдиний надійний валютний операцій номер 13 від 22.08.2022.
3: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
4: Вони всі ідеальні. Як обрати?
3: Обирай за настроєм.
5: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Ресорт».
6: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама.
10: Зустрічай яскраво осінь з LuxFM, коли ми разом все будемо.

0: цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Яка тобі кава підходить за датою народження? О! Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28-го, важна піца мокко із солоною карамеллю.
2: Починаю.
1: На осінь. 2, 11, 20 або 29-е. Тут гарбузова латезі з спеціями. Якщо у вас день народження 3-го, 12-го, 21-го або 30-го, то ваш осінній напій – це латте з кленовим пирогом та пеканом.
2: Що?
1: 5, 14, 23-е – корично-кленовий кортадо.
2: Та що?
1: М'якість і виразний кавовий смак. Якщо у вас день народження 6-го, 15-го або 24-го – це холодна кава з яблучною пінкою. 7, 16, 25-е – медово-лавандове латте.
2: Так, народ, я вам зараз скажу, кава, яка підходить кожному і усім. Така, знаєш, звичайна така банячкова. Поколотав, випив і все. О.
1: І попив, і поїв одночасно.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сніданок уже готовий?
7: Майже.
6: Що це так смачно пахне?
7: Це запах вихідного і сосиски від Верест.
8: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби Верест. Смак, що робить вихідний особливим.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Реклама. Любий, ти щось сказав?
10: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
10: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Чуєш?
4: Vegas 24.
5: Гра кличе.
4: Vegas 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Vegas 24.
5: Найкращі ігри на Vegas 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Алло? Чуєте мене?
8: Від режисера фільму «Зброя».
7: Тут форс-мажор, чуєте мене?
8: Фільм Зака Крегера.
7: Алло? Алло?
8: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
9: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама.
11: 45. Реклама.
12: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: Зірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Вас сьогодні, хлопці, чекає ось такий звук. Ні, це не машина, яка називається, це жирафа. Такий звук вона відтворює. Першим буде пробувати свої сили Стас. 3, 2, 1.
2: Добрий, я в Стаса добре вийшло. Так, чи вийде зараз так в Івана? Івана, ти готовий?
3: Так.
1: Давай, 3, 2, 1.
2: Прикольно, пацани, нам треба те, що озвучувати якісь мультики класні.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
4: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
4: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
6: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
4: Горизонти, клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Реклама.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
15: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.
5: Зустрічай яскраво осінь з Люкс FM. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Так, граємо в гру. Треба назвати слова на літеру В для зняття стресу. Юля каже, що це валюта. Для зняття стресу саме то. Дуже популярний варіант наших люкс-слухачів – це вихідний.
2: Ага.
1: Бігме Боже. Ліля каже, що це може бути ванна. І ще одна Ліля пише варіант відпустка.
2: Ой, ванна класна, відпустка класна.
1: Також маємо в переліку виноград, маємо в переліку вареники.
2: Так.
1: Звісно, куди ж без них. Ну і найпопулярніший варіант від наших люкс-слухачів
2: – це в...
1: Іскі.
2: Віскі?
1: Угу. Кажуть, для зняття стресу на літеру В, ну саме то. Ну та як кажете, то кажете, хто ми такі, щоб з вами сперечатися.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
6: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама.
8: Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
9: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
8: Реклама.

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Яка тобі кава підходить за датою народження? О. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28-го, ваш напій – це мокко із солоною карамеллю.
2: Починаю.
1: На осінь. 2, 11, 20 або 29-е – пити гарбузову лате зі спеціями. Якщо у вас день народження 3-го, 12-го, 21-го або 30-го, то ваш осінній напій – це лате з кленовим пирогом та пеканом.
2: Що?
1: 5-14-23 – корично-кленовий кортадо.
2: Та що?
1: М'якість і виразний кавовий смак. Якщо у вас день народження 6-го, 15-го або 24-го – це холодна кава з яблучною пінкою. 7-16-25-е – медово-лавандове лате.
2: Так, народ, я вам зараз скажу, кава, яка підходить кожному і усім. Така, знаєш, звичайна така банячкова. Поколотав, випив і все. О.
1: І попив, і поїв одночасно.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
5: Меблі, меблі, меблі!
6: Та не гарячкуй, скажи де?
5: У меблевому центрі Нова Маркет.
6: Нова Маркет. Богдана Хмельницького 188 та Наукова 7.
7: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
6: Є Левбас.
7: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
6: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
8: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня, безумовно, Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
9: Вони всі ідеальні. Як обрати?
8: Обирай за настроєм.
10: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
3: Реклама.
0: «104.7. Коли ми разом, все буде люкс».

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама.

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: 11-річна дівчинка з Ужгорода встановила національний рекорд.
2: Так, що
1: Іра
2: почому?
1: Касинець продекламувала найдовшу скоромовку.
2: Та це що?
1: Яка складалася з 1328 слів. Це тривало 7 хвилин і 35 секунд. І вона це розповідала з пам'яті.
2: Ого. Одразу передати слова підтримки її майбутньому чоловіку.
1: Боже, що вже?
2: Дивись, мужик, ти просто не сперечайся. Просто кивни головою і йди спати. Все. І це, напевно, єдиний випадок, коли ти не скажеш, що ти вся така, як твоя мама. Тому що, щоб мама була б такою ж, ми б знали б про її рекорд.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Привіт, я Фарцак, і аби цей сезон був ще смачнішим, запрошую вас на люкс-кухню. Разом із Люкс ФМ та мережею магазинів «Рукавичка» будемо готувати, дегустувати і балувати свої рецептори справжньою смакотою. Щовихідних о 12-й на 104.7. Дівчата, насолоджуйтесь, а ви, хлопці, надихайтесь.
0: Проект представляє мережа магазинів «Рукавичка».
4: Реклама.
0: Добірне м'ясо, овочі та фрукти. Обирайте на природу додому і просто так. «Рукавичка» для тебе, для родини.
5: Реклама.
6: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова Toyota Camry – сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у Toyota Center Львів Діамант. Дізнайтеся більше у Toyota Center Львів Діамант. Львів, Кульпарківська, 226. Телефон 067-38-38-370.
7: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою. Вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
8: Єдиний надійний валютний операцій номер 13 від 22.08.2022.
9: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими. Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. У вас офіційний автомобіль. У нас офіційний викуп. Скористайтесь програмою «Трейд-ін» від «Тойота». Ми викупимо ваш автомобіль будь-якого бренду або обміняємо на новий чи перевірений з пробігом. «Трейд-ін» від «Тойота» – це швидко, чесно і без ризиків. Завітайте у Toyota Center Львів Діамант на безкоштовну оцінку вашого авто. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі за телефоном 067-38-38-378.
5: Реклама.
10: Реклама.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні, що мова оцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards».

Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем. Реклама.

0: цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Пікантні факти зі штатів прилетіли.
2: Давай зливай, хто з ким.
1: Ну... А там з коханкою зловили.
2: Кого?
1: Дональда Трампа. Загадкові фото з'явилися в інтернеті, де під час гри в гольф Трамп цілується з помічницею Наталі Гарф. Ну, поки що немає ні підтверджень, ні спростувань. Можливо, взагалі згенеровані ще ці фотки. Все може бути.
2: Як моя крошиха Мелані відреагувала?
1: Меланія Трамп? Ну, поки ніяк, вона жінка мудра, вона просто мовчить і дивиться. Але на крайня Меланія Трамп могла б записатися на курси до Макронихи.
2: А що в неї там?
1: Ну, нагадаю, як облетіли весь світ фотографії і відео, як Макрониха, перша леді Франції, товкла того Макрона в літаку перед виходом, кудись десь не прилетіла. Вона там так вчила життю, що, ну, вчителька, твоя вчителька.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луксишин.
3: Реклама.
4: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
5: Меблі, меблі, меблі!
6: Та не гарячкуй, скажи де?
5: У меблевому центрі Нова Маркет.
6: Нова Маркет. Богдана Хмельницького 188 та Наукова 7.
7: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, увертається.
2: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
3: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
0: Реклама.
5: Зустрічай яскраву осінь з Люкс FM, коли ми разом все буде люкс.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Це свято Чесного Хреста. Печуть картоплю.
2: А чого картоплю?
1: Ну, постовий день такий.
2: Так ти казав, що у вас і так завжди картоплю їли.
1: Ну, в принципі, в той день просто більше картоплі їли.
2: Ой.
1: Так ми їли завжди картоплю, а тут просто більше, два рази.
0: Наступну зарядку слухай завтра. З 7 ранку.
3: Реклама.
4: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресою. Вулиця Городоцька, 56. Працюємо для вас щодня з 8 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
5: Єдиний день надійшення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
3: Реклама. Реклама.
6: Любий, ти щось сказав?
7: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
6: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
7: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ергоцетал, ергоцетал. Ерготцетал від алергії красота, ерготцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал я можу все.
10: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
11: Реклама.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама.

0: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Я перелаштувався ще на новий календар. Вчора було Людмила, значить?
2: Так.
1: А я сестру не привітав.
2: О, це зальот.
1: І що ж тоді робити, коли такий зальот?
2: Ну що, ну скажи, що ти хотів вирізнитися і привітати не так, як усі, а на наступний день. Як варіант. Але з Софією, вірами, надіями і любами не варто так робити. Спробуйте вирізнятися якось по-іншому.
1: Ага. Ну, наприклад, привітати з іменинами просто зараз, в 7.18, дзвінком, або ще краще прийти особисто привітати з вірами, надіями, любові.
2: Ні, то може на другий день вітати не така вже й погана ідея, в принципі.
0: Наступну зарядку слухай завтра. 7 ранку.

0: цього тижня ранки на Lux FM розпочиналися так.
1: Ви ще жили там на тій кучі малосімей, яка називалася, знаєш, ага. Така однокімнатна квартирка, така дуже маленька. Та. І я пам'ятаю, там на дверях батьки якусь милу взяли, повішали Вахтана Кікабідзе. А для мене на той час, з маленького азарчика, це був якийсь дядько з бородою. Я до дверей вхідних не підходив.
2: То значить, коли... щоб Назарчик не втік.
1: І так, щоб Назарчик не втік.
0: Наступну зарядку слухай завтра. З 7 ранку.
1: І так, щоб Назарчик не втік.

0: Реклама.
1: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
2: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
3: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
2: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: Реклама. Реклама.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: 15 років любові та турботи з Епік.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
10: Реклама.
11: Реклама.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
9: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама.

0: Люкс ФМ.
1: Падуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
2: Реклама.
10: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: FM. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
2: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Ранок.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама. Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
2: Та слухати в одному місці. А тепер і на сайті.
1: Реклама.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
4: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.